0: hakune nae vushani urime aurime gona kinga zvikata kuwakatiko kuimbelela laka donarlo kalongolokuluwa gichil murime la radio musambike longoloku kuma kuka siku gimune gimwane nahitaku aurime legi hilege gifanoga gilonzotiwa hambire zvika masikona la wagi kumana ku nizvikarato zvikarato zvakuchicha chichaka matsamela tinguva hii nani murangeli wa taurimi alikungene mishule ya nyamuka lomu dropeni gai nyambane distritu na hiula ula ha ana alishandri nyaposa ange loku hibulina ina henga simfonela aku zakarata masikwala lawa hekuwa kuchichachicha katunguwa kakaratisa atimbeu atitsaki kalene suta kuini ahizu ule ule moyene gichile mama ana alishandri mishule ya nyamuka na uchisiliwa kwa mtiri ya radio Msambiki au rimedoropeni kifamisa kuhini.
1: Kichile radio Msambiki na muwala wala hakunene ni murangeli wawari mishimusha doropa genyambane ana lisandu nyamposa. Kubonga radio Msambiki ilu kukichile murimi hakunene mshirimi avu kile anyimide. Hakundeka sukuma chikumbara kurimu. Kande vihasimama itangana nuziralanga nyazwa tiku kota tivulati na kuhitsima-tsima kuhisa hitsima-tsima kande vih. Hashukubala haina kwa tavarimi. Hakusali kutala kuwana kwa tabinzu gako na gaurimi. Hinga tagiwana kwati gama shuwa ni gisa seka kwa tamaterele ya kona. Ashidodwa nzinyi ingi tifula lechi kuchichakati nguva. Atimbeuta kwa leti hidwala hako atikumeke na tisa seka kwati. Kasi tukumeka ama urtikula ya kutalangana lumbazarini ya hini. Hakune ni maurtikula mawaneka lumbazarini mashahi. Wana laya kwa lidati mutole kuma wana malembu wotu kwa tavarimi. Hari mahapeta maurtikula majahewana ya kwalidadu kota hivula kuchichaka tunguwa. Tunguwa leti hakunenta hineha azikarta suha mbunguvu. Kanilezi hita simama hivana chuka kultura nguvunguvu. Ya pimenta ya chikatile chakuna pimenta, chikatile chakuna cebola ya presi ya uchukwana. Hikola kakuchichaka tunguwa. Nzita ula inizitika ina ama sinora mapipinu ke. Zote lezi huma hikulu apra kusukuma. Pra kugisa doropa kani leo na zungu hizwana hizo kuhirimi sako sana malendo. Sabongile papa Armindo rada Msambiki muingeze tivanene gichil
0: hibongile mama ana Alshandre nyaposa lokuti lutahi kamsela hili titifamela na kuni taurimi lomu adistarito ya nyumbani kote zizila yako zunya ule azwisa seki lezo zizalu wako loma singwini hikula kaku chichachika loku kati nguva hakunene loku hirenze la kila na hinao. Azinyuki lezo zibzaluluwe kuhayku hila hakasi muga masingi utani hila hakasi muga mwanyaposa utani kasi muga baba kumbi kasi muga kababa mani na mani wank timbeu atinyuki atisasiki kote vizile kulaha na Anal Shandra nyaposa murangilo tavarim hichi mcha dishirito nyambane kuchichachicha loku katunguva zvidodwa nezvite la kuchwa kukambele zvaku aurengelele kifunela kuita urimi give giti nyiketela lomuka kula kuhlola ku mimiri muni le ingatiriswaku kasi atimbeu tachukwata tasaseka gichil murimi wanya munkha hilo himukaketa kula gichil murimi angavimangeni kamina Armindo Masingi kamichini kuvina inaklore Machado Junior na hekari himina wila simamu wa wingsetlegi nani kamitrili ya radu Msambiki hala nzelako gichil murimi
2: gichil murimi
3: akusukela muvulu kala wazihlanga
2: mabulu hita urimi ufui zwimwe ni magela manene.

0: Inapekulu hungu eli, litsa musawikilo babanyi kuhiamo ya zanani distrito funyaloro mkipangulu ya inyambani kavu ava batumisa kumati nyautsukwana kuyeltsiku labanova. Satsabu nasukuye avu inyaku kangulwi umogo ni kuningedwa ulangomo onya kwa zumanika vana kurega mati. Uningelu wogu ujiridwe kuma mingula kipangulu ya inyambani Francisco Opagula. Kukaratu, wanika si nyaku ningedu nya ulanga wogu, uikuwa manikideko na kutsia litu nyakulayi, au kama na makako vana kutumisa ulanga wogu, ndrani nyakotzo maniki vana kutumisa kavo nyakwadi. Kubini kuna kuninga dulanga wogu itengu nyakupindri ligiti ni mazana mararu vatu wafanyo kipandri hile vana manikako vana kutumisa ayo matiyaya. Pagula, aganedi ukukui, tumu yoyu kama wa manikako vana kukira, nyako yada nuanzi sinyamati. Wagula ndrisa kavo nya kitembi isu, ikyo manikideko vana kukikira, kwa hikati wanga bavata vana ukira tumu nyahuelelu nyakiatamani. Aholu, wafanyi kukiemba kipandi kile huanika sinyako vana kuningidu ulanga wogu, kwa manikideko vana kutia malitu nyakubonki.
1: Leso zita funati kugahombe ngofambo ina zita heseketela hambu kule niya. Ndishi shufunu le shukulu kubakota, hey, amati 40. Hey, amati na hinao kambu kule inga kuna mela. Majumati huwa na lama hivuna kwe hintamu. Lizumanga tala asikabu sahine hiko na zisi mama taku miangani hintamu hati la hati mba uta.
2: Ngofo, nanuku kuneka ngofo.
3: Kama isa kuhine kama uko?
0: Babanyi bakipandri yafunya loro na watabonga kavo nya yipasuye iki nya kuninguranga nya kodzimaneka vana kurega mati yikatimwe yugasi bambakona anga babata vana kukimbia mikika nya kulape vana kweta mati nya kodzimaneka vana kumatumisa. Muhuno litsiku nya dzaseshi nya junyo litsiku nya sanana sa Afrika. Aholu Procuradoria Provincial kuhiamu ya umu nyambani ya rikio kainanga ninga ulanga kukwabalika swata wana kuyala sigaradzu nya kwelani ni udumeli mwendo kumbalandrisa zifanelo nya sanana. Kukaratu mungu yaya moganedwa kuchikati mwekyo nya kumunguta kuna kusimama uguoneka sigaradzu nya udumelwe nya isu sanana. Simbari kavunya tumunya kongolo utaku na ukirwa nyakuningedu hebu zeru ga suko za kubatamaneka vana kuninga yitavo ga idzo zifanelu zizi. Weta huwana kwa ndrani nyamwaka yoyo hikunawo u dingana no sente izi prosesu kizu edzi zinga woneledwa na zi prosesu edzi nyakuyali nikamwe inundra kuyo nyazifanelu nya isu sanana. Jose Kutani nyakunubi prokuraduria provincial kuyemu ya umu nyambani kuyaga nideku wama kuyaya ya gamitu ya raji Msambiki ya pangatza Musa kukue kuwa avo kama manikidea kuwana kuyali sigaradzu sisi vamundrani nyakodzu manega vana kushamula kakunya istu kamezu sisi vamanikideko vana kusigira. Kumakira luyaya agane dikambi kukue ejikweteka kukukumoi numoyo aziti ambaru kula nrisa kuninga kitavu kazifanelo nya sanana kukua uligasa manikako na kundraga nayo kuyu oyu anamanika kunui na kutayula kutzaisu wage. Haugane kabunya kuningi jipasu galtsiku lapanova, litsiku lumwedu kumanikideko kuna kukulingedwa, litsiku kasinya kuingike tzikapunya kukonelei, zifanelu nyawa madali kukiemu ya umu inyambani kumataku manakuta malitu, nyawko dziku watumanika wana kutzikatalenda, nyakonele zifanelu zizi krimi yotkome.
4: Mutangeli inyamukombikisi kabo inyaku sekretele, vale wa hamugako kukiemu ya litigula Musambika angu tembisa kukuye mufumo anasimama kuningatza Yesu gavale wa tsanisago wa madali na kukanela apunye kipita nyaku vindrisu litigu kukiemu ya mayiku ya mafuni nyaku unelele mayunga matekelago wa madali yipita jinga kirega kulitigula panova ga distritu ya Masinga yipandungulu ya inyambani Abdul Razak Ismaili gani de kukuye.

0: sikanadzo simbi sili nyachigohu nyachikhongolo singulamudwa ndanipoti kuvikela va madale muthangeli nyatsangano rinopane help as Rosaline Mutisi tsangano uthumako abunya kufikele dzifanelo nyawa madale kandi kukuyi poteka kutikisiswa yisetha ndanyepotika sikutukula sikaradzo sionekako umuye miganga kukukulanda uye vangi va madale vaihanako dzaninga kumuhungu nya sipango nyangamo nyivambi umunya miganga vamadali vangabudziswa kumitumi ya radi Msambiki vangabeneoromo vanyachipfitsa masinga vanova vakandiri kukhavo lisima kuku umunya miganga madzinrangani vathu vadzitukhavo madali muthunuyi voteka ku apanya yanga vambinyivambi vathu apanyako makurulani ahulu womwe vamadali vavetwako nyikubobwa madzinrangani khanga idzo vanga ghanela
1: Filiberto wa Kasavele ne vanwani vangi mhaki wa mina wa loya papayi una ni mbhulu mara hanzi zwi tsakeli
2: imina yelezi babile ihloko le zibiwa hi vana aku famba laka muti wani nowe a tribunali va ku nada a swi maheki vandzi va mina ku leti nditutuma ndzi ku ndzi fihlala a wa ku leki ndzi tibayisela leki tiya gimitiwa tribunali hi kome ni nga hanyela kona va ku ndza loya bava hi wa nga daya yena hi lava muti wa papa wa wena ku xavisa
0: khaya maliti aya matshelako mafakazako kukubeni na kukirikiri kipfitsa kuye muja litiku la Msambiki kingaoneka ga distritu ya Masinga kukubindiswa litiku nyabweti kupimisa maela nukutali
3: Hingubonga Krimields kome wamohi na kuyi kumuninga mtirasa kulingungu eli lita distritu ya Mabati umuhi panungu wiki ingyampani ga distritu ye yikumu kumandri tsiku matako kuna manika ko una kupia kutuma ndranga mweyo nyaudai ndranga ye yi kimanika ko ina kubahidwe ga kika wa malindini na kupawa kumufumu kumoko ni wapasitzeri mador kuhiemu ya distritu ya Mabati Alphabet Masif atsamusidu kukuya itumoyi wa manika kwa na kuhira ndranika mwenye makungu ya linya kuzumani ya kuna kupungudwa kavu nyamikika itako ina kukimbidwa kuvatu aholuka si vana ukweta kuoneledwa kumitumu nyaudai kumakira luyaya kumaneka ku na kupedzidwa kupawa indranga ye nyaudahi ukunalita kala lipandri dzina dzindranga nyaudahi kuyemo ya iyo distritu yeye mwengi sora Msambiki kai maungu aya hinga maresa kakikati yeye basi ngwe makamukavu isaura Antonio Bernardo Salomão, Salani.
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: horas e 13 minutos ga simongoko hitonga munga mamana ga zimini zizizali tigula muhono mitumia radi msibiki kiti tigia inyambane.
1: Hey, Juma, uamugaya?
2: Ah, ni uomu saide, muhunu nyiri ndri yako mitzawa nyaudahe, muhunu kupera jirovera kazingamu, gambe na haka mwenda yako kufikiru kuzu tuna aba ndrangani aba.
1: Etau, papapai na mamai, weta kufakara ndrangani, wafela kuhaka mitzawa yei, yigira kutumuwa ukanrizo.
2: Kitu kamu, muhunu! Uri nyako kananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyako fikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyako fikele kudu tuna pe gambe sayide ungudunduka kukuwe ondu nyako fikele kiyo dzedzedzi yomu umunye dzindranga nyako dahi yini wako kasanana kai matinga ayanyako kwa ni kai dzedzedzi ayape
1: ha lisini kamulona gambe Weta kuzituku, kajikati ya kako miandra ya kufikeleza tunandrangani. Simu kwete kagambe kuhizeka sanana, yongala na osu hospitali. Sifere kongosa ya paya oporu ya kufikele madu alinye zezeze. Shauru ama ujo, henga kira karini kina vipota kuhirwa, hakubana hakidi miandra ya kufikeleza tuna.
2: Ah, kaka yukoro vezu. Wabinu kuhakidi miandra ya kufikele kuzu tuna ya kupe. Weta udiga babanzili tukurumba ukoze kumanapuhu. Kumani, zeka mwenda kukuleka nyumbani, hungeleka mkwadi, ya tabu matibu, utibu wa tabu, ulala babati, nye mwenda nye kufikilo kututuna kuku o. Umaru nangu nye kuku o, kunya tutuna o, kandunya tutuna,
1: Juma, nyinga kuhongora nyambeba vizinyo kukene. Weta kubakala ndrangani, wafele kuhaka miandranya kufikele zitsuna. Niku gambe, sinu lisima kuzega sanana, siongoro hospitali, sifele kuyapaya pondo nya kufikele maduari ya nyezeze. Lada uti kwa tabo, ndrani nya muandranya kufikele zitsuna, watabu mwaka, uzulu mukelega maduari nyezeze. Meitubu nya udahi, yali sima mkubanyani, Whoa, me.
3: Malaria, fora, fora. Malaria, fora. Vamos todos nos proteger.
0: Nyalisima magubanyane wome mitumia radi msibiki kitetsi ya inyambane ya kusimama kasapu nya mitumia tunya hitonga ga zimindru zezu nyalitsiku nya zesesh nya junyo zesesh nya junyo ya kulitsiku nya sanana kuyemu ya mayigu ya Afrika kasi kuwa ndrimana ava inata bulanye sanana kasi inga si bengisela kuwa sita kanela kuzi fanelu zawe kukwa litiulele la muhunu ava kambe ina kakusimu sanana sita kuku zindanga nyuhibuli sita kwa sita fushela hiti tzikia inyibandu kuwa litiulele la muhunu kasi inga zasezu inga abril akulitiku inga sanana kukiemo ya mayiko ya Afrika. Domingos Elias takuye Ijipumbu.

0: Juma, uwa mukaya.
1: Ah, nyuwo musayide. Muhu ninyirindri yako mitzawa nyawudahe. Muhuno, kupera jirovera kazinkamu. Gambe, na hata mwendri yako kufikiru kuzu tuna. Aba, nrangani aba.
0: Itau, papapai na mamai, bweta kufakara nrangani. Wafela kuhaka mitzawa yei, yigira kutumuwa wakandrizo.
1: Kitu kamu, muhuno. Uri nyako kananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyako fikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyako fikele kudu tuna pe gambi sayide ungutunduka kukuwe pondu nyako fikele kiyo dzedzedze yomu umunye dzindranga nyako dahi yini wako kasanana kai matinga aya nyako kwa ni kai dzedzedze aya pe
0: ha lisini kamulon gambe Weta kuzituku, kajikati ya kaku miandra ya kufikiriza tunandrangani. Singu wete kagambe kuhizeka sanana, yongala na osu hospitali. Sifere kongosa ya paya oporu ya kufikiri madwa linya zezeze. Shauru ama uju, hinga kira karini kina nipota kuhirwa, hakubana hakidi miandra ya kufikiriza tuna.
1: Ah, kaka yukoro wezu, wabini uhakidi miandra ya kufikiri kuzu tuna ya kupe. Weta udiga babanzili tukurumba ukoze kumana puhu. Kumani, zeka mwendo kukuteka nyumbani, ungeleka mkwadi, ya tabu matibu, utibu wa tabu, ulala babati, nye mwendo nye kufikilo kututuna kuhu. Oh, umaru nangu nye kuhu, nye tutuna, kuhu, nye tutuna,
0: Juma, nyinga kuhongora nyambe, bavizinyo kukene. Weta kubakala ndrangani, wafele kuhaka miandra ya kufikiri zituna. Niku gambe, sinu lisima kuzega sanana, siongoro hospitali, sifele kuyapaya pondo ya kufikiri maduari ya nyezizi. Lada uti kwa tabu, ndrani ya muandra ya kufikiri zituna, watabu mwaga, uzulu mukelega maduari nyezizi. Meitumu ya udahi, ya lisima mkubanyani, Oh, me.
2: Malaria for the fauna. Malaria for the
3: fauna. Yeah, vamos todos proteger.
4: Onzeres ni 47 minutos. Vangesi va yiti tsiga nyambana. Metumia hitonga fukani. Nugunuko hina pauga. Avunya mitumia iya litsigula muhunu. Munugasil tsiga zese shinya junyo, litsiunya sanana kuyemu hima yukuya Afrika.

0: 14 horas e 10 minutos. Narana Bino Said, eu sou o Tehninga Mihungu de Mahungu Rutsi Labino.
1: Mwingi swa radio msambiki lusiriga mahungu kugitonga avunya mihungu ya kona nya ayo hita kuina kumarasa kukwaji katkegi inakana la gatsumuleli kutakuna mkulunyo do muhunu li tigunya sanana kujamu ya umugali tigula Afrika kumwenro kama yugu ya Afrika muhuno kukanilo kwa ni umugali pandringuli ya inyambani ungu taku na kweneka kuengedzele sigaradu senako niku hoheto nya na kunigulandesho zifanero nya sanana kwa lukamu prokuratoria provincial kio kainanga tetelela ni webu ule atako anakuzibeza omu nyagendragi na uzi na kunigulandesho zifanero nya sanana kubindra magidi mararu nya wafanyi wa lokalidade ya Tome kumakuni ili ya tenani gajipanigilia funya loru kava takwana kubenzula mati kavunya kubana kuna kukanguda muhunu malanga mavili nya upakeseli nya mati kunya moja ayo malanga ya ya mavili gambe hina ganela sungutanu kwa ayo nya boda muhunu tsikuleli nya mararu vice campeão wa maigu ya tsavu ya mafuni mwenruketu kumwaka nya 2022 ako França anagulumba grupo I kuyeta ku anagoveta na kwa zimindu tazini campeão africano nya ovetel nya bola kwenye ku Senegal kavunya wikirege nya mundial utakuno wikirega kwa nikom ga maigu ya Amerika mwingisi aya ni mambe mahungu manata kuwaji katili nya zikinza kusivela sima mwenya selamu nya sadibu.
0: Na mabiri ya kuzikinzi ora jani mambe mahungu kwa simana kwa rapili wadana ni 14 horas ni 12 minutos. Kuzi 14 20. Ngaruzi nongro kunya shiriku.

0: lo walo na verdade yiji moji garzago ku mitekelezo ya kono ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bonye koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyina ipya kuhai yo mulisa iruni ngo kugira kwa ene kunjima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngo ago asa hey ungoro wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasitsapodza finasa
1: mwama

0: Mwingiswa radio msambiki lusidiga mahungu kugitonga avunya mihungu ya kona nya ayo hita kuhina kumarasa kukwaji katiegi inakana la gatikule liku takuna mkulungyo da muhunu liti kunyasa nana kujamu ya umogali tikula Afrika kumwenro kama yigu ya Afrika muhuno kukandila pwani umogali pandringuli ya inyambani ungu taku na kweneka kuengezele sigaradu senako nigu hoheto nya na kunigulande so zifanero nyasa nana kuna lukamu prokuratoria provincial kiyo kainanga tetelela ni webu ule atako ana kuzibeza omu nyagendragi nauzi na kunigulande so zifanero nya sanana kubindra magidi mararu nya wavanyi wa lokalidade ya tome kumakuni ya tenani gajipanigilia funya loru kabatakwa na kubenzula mati kabunya kubanako na kukanguda muhunu malanga mavili nya upakeseli nya mati kunyamoja ayo malanga ya mavili gambe hina ganela sungutanu kwa ayo nyaboda muhunu tibuleli nyamararu vinsi kampion wa maigu ya tabu ya mafuni mwenruketu kumwaga nya 2022 ako Fransa anagurumba grupu I kuyata ku anagoveta na kwa zimilu tazini kampion afrikanu nya oveteli nyabola kwenye ku Senegal kabunya wikiregi nya mundial utakuna wikirega kwa niko ga maigu ya Amerika mihungu ya mahungu ipada kukwa jikatiegi mahungu makuru magumanzani ka Albino Said kumoko ni uya Bernardo Salomao kabunya kwa nemalu ingia nyamtini hakusweda uingi sinyawadi kubindra magidimararu nyavahibuli Uvindra magidimararu nyababanyi wazi lokalidade za tome kumakunitza nani kipani kilikia funyaloru kabata kubana kubenzula kumati kabunya kubana kuna kukangudu malanga mavili nya upakiseni ya mati kujiamu ya kipani kile ubahwa nya malanga ya mavili nya upakiseni ya mati utumi suri tapao nya kubwae 20 millions nya zimetikash zitapao zingaduwa kabu ya mukwama ya mufumu kumako ni vanroni mga menguli wa kipani ringuli ya inyambani ganele kukwali tukulapano wa abu nya ukangu nguli nyasigwadi sasa sivile ukuye makungu ya mufumu ukumanegava na kusima magasava na kutuma kabunya kubwete kubungula mifuka itakwina ukimbidwa kuvatu kubwega siwa koze kumana mati nyakumasele avo wanga kanela kabu nyakukumbigisi ikitsungu kia zulu kalidaza zazimbili vaganele kukavo litaku nyalikongolu nguzu kuru vali kukimbira mifuka nyakulapi nguzu vafele kumana mati ikimbi jikati vahamuga ni jikati kwa diko nyakusikonzu kira himbi mitumu nrangani kuru latabuli tiko lidu kubela kabu nyakupwete zari mati Olu wakurunani sigweza nyakusikozu kumaneka vana kurega apu mati vanguweza zalitza wakukuru vana sikoza kukina imbi mitumu nyakubenzuli wami wavo kuru mati manabana maromo wapuvi.
1: Lezo zita vuna tiku gahombi mkufa mbo ina mzita heseketela hambu kule niya. Ndishishu vunu leshukulu kumbakuta hey amati 40. Hey, amati na hino kambu kule inga kuna amati mahi chotela. Majumati huwa nala mahi vuna kwe intamu. Nizumanga tala mati hivu. Asikavu sahine. Hiko na msitata ukutila kambu sukuma mati mbanyana. Hiko taku miangani intamu nyanu. Wati lagala mati. Ati mba utaku jala tamatsao.
2: Iswa nanzi za kili nguho. Nenu kukuneka nguho.
3: Kama isa kuhine kama uko?
2: Akama luya ni ahimahiliyako hivuka hivuka.

Emebo isiriga si tivisunya mawubi hina ni 15 horas ni 19 minutos ega mitumu kasukitonga ya radio Msumbiki itako hina kumibusea kuga zimindu za lisihu ramuno azega wimbi kasi wa Carlos Batista na kuye Amora 2 kasi natadzumu sali harazo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mitsikari mwen sitwasti chichenye mbani magumi mararu ni tlanu ni mararu wa sikolo wa samua inye mbani usia sino wa sichimana tomo ya kufunete telo wangu makungu ya kula vetinzi ilata kuwa wavekati maji chakukwanda nguchona kumabwata nguti makata ti interneti kasi funete lava nana kati makata chikolo wa kupinda kadi gidi lava nana ngova na wachimana magondela manene miakwela na nita matapelela ya chitaratu kasi kuheta ti makata ti panguta mimofa amua staratuni kakulungelwa munu ditsiku da vanana nguchemu cha ditiku da Africa ukoneho intiulea wata UTTC amua ingembani kumba kutitaku unabizo didi valete votsovano wa msi lundisi tifanelo ta vanana misungu ya mahungu hinu ya hita mamana ngumbi mama 17 ore jingadi hichi malungisa.

0: Hey Juma, bona ndini?
1: Ndithuri Saidi, nivirela mikawa iwo yakwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tinamukela michikitelo ngu inti ni inti.
0: Tumba taku vatati ni vamame kulawa kunukuverenzela vadintini kani?
1: Saidi, ndithuri. Ayuwa anove singahu ntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu ichizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amuwa musipitali para vanana vatu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
0: Ngutona, kambe kuleka kuhuni kuhamukela michikitulu iwa ntini higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela madeuna kuhini kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuhuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ichita. Ngutoneto.
1: Ngutoneto. Atiwa himahako watu mademi hifano kuwe hichimaha. Hisinzi nangatumisa nchikitelu uwa ngulikati lokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatikawona. Watu masiku hambilo kuchibandika nikakuna titsuna. Maguhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
0: Na gela vote vakelani vatu kumbana vakelani vangu takuti sikudiwa kuna kuchipakala michikitulu yiwa wewa chikala ntini kasi kuna kubatea mugela wa dintini hambini vanana vahu vana wateka vetulisa sibejela kuhini kubaya bawa mpundu uwa. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasi kuni kutivikela kamadwale amalaria. Chikani kiso ya tenu wakata udahu, chali sima katoze gudu.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah,
4: vamos todos nos proteger.
5: Ini 16 horas ni 15 minutos, e simama hiti reilma, rica si hiti kuhoki selamitumu yatu, uridi midaji chope, jiti chichara jumsambiki, nyambani. Kaimbi muhila kula valore na nyati, hichina vela matumo ni makateo kabana na valiti kuda Afrika, ngutungutu valiti kuda Msambiki.
6: Yeah.
5: Hichisima mani kasimbe vanana vachishlonipu, vanana miengi saku milayu, vanana milondisa kuchukolu wakambe, na natu pavirikula kahisima mahidi wa vahindina kunza hivi vanana, hivi kumpatinza la tati nerofana waka sikuwa lundisa, hitumela kambe hivi isa chukolu wana hapini kulu satifanilo tawa. Kambe na nanu vanana kule wakasi kumitumela kuruma, kukwa mitumelo kambe kuruma. Se kuleka mitumela kuruma, mitumela kaseko miyachukolwani, miingisa milayo, minati wana kambe minakula ngonzila ya inene. Mbima kuwa hiza matinzila taku hilo, sila wa ingiseta wa ingisa wakaembi mwaji kongo maku ya ntini, mwaku wadi humbile ngu mitumuni, wadi humbile ngu bazara, ababa nga wabaji weta tindimata we tembwe ni hiva na velo ingiseti unene. Aba kaembi mwaji lungisela wakaskute ukela vaya tembwe ni kawe, hiva na velo ingiseti unene kambi, kawe no ingisa kutupu mwinkulu ala sinda kuyantweli. Una ukuti mahila tawo ena ili wanana sinda yantwa na manaku achukolu wana hapende kutisakanela. Se kaono kunzimbiti suwa mova, tzimbila kunzile enene uche kudoto kudoto. Unga tutumisi nguko, uche tutumisi nga tukova ngati panguta mova. Uso kudoto kudoto unazo hoka mui ya kukona. Ulewetila tinzila taku hukisa batuva, kuna bumu movani. Nguko uche tutumisa, unava ngati panguta mimova. Ini 16 horas, ini 16 minutos. Mpimu kamba kwa hizamati zila taku hirela katikadi nguko. Sehika ushika, ingadibene kasikuwa nana wazubaba di ambati majisu. Kasikuwa simani ngumu, malu ati ya kuwa ngungu peo. Ilore na nyati, tabobata kasingu, vanana, ngutungutu, vale wako hakusha nisekani. Awa wazumba kumuwa sitaratu, nipapata uko wote la nichugia. Hachikulega kasiku miengisa matri yatu, miengisa mikombelo yatu, mihivuna. Kasiku hinamana kuti kwekelele la kudishwa ditambu, himana choyambala nikugia. Himana kambe kuya chikoluani, kwa hinana andu hizu wakuvelekwa, sihila kukula ngunzila ya inene.

0: 16 horas ni 33 minutes. Mbe makwa hi lavetela mnongonoko wa msikati.
1: Mwasikati ni kuanza.
2: Kireslema ni seti wa chiti chichenge mban. Hoyo hoyo ka mnongonoko watu wa msikati. Ka mnongonoko wa wanyasi. Hina veni rautumi watu. Awa hino wa hichimana kambe. Kasi kuwa hindi ndwa nzebe ngumami Marta Mbanza. Na wache mbata nguma hangela yatu amwa mitini ngutungutu. Kata kwa nani wavana hambini vanana. Nguchenje hambini tama bikela. Nguchenje hino wa hichimana kandima yatu yenyasi. Mnongonoko wa nguo zimbitiso wa kuingani Sandra Masangu. Luis Batista konlani kamichini. Mitsika. Karim. Kasiku wa hikata ndimaya twenyasi hina kulosela nguu chenje wa Anita Makwakwa achibobwata nguu wa msikati.

0: Mitsikari mwengisitwa chitichi chenye mbani magumi mararu ni kanu ni mararu wasikolwa samua ingembani usia sinowa sichimana tomo ya kufunetetelo ngumakungu ya kula vetinzila takuwa waveka chimaji chakugonda nguchona kumobata ngutimakata chi interneti kasi funetela vanana katimakata chikolwa kupinda kadi gidi la vanana ngova no wachimana magondela manene ya kwela na nida matapelela ya chitaratu kasiko heta timakata tipanguta mimofa amua staratuni kakulungelo amunu ditiku la vanana nguche mucha ditiku la Afrika ukoneho intiulea wata UTTC amua ingembani kumba kutitaku unabizo didi valete votsova no wa mwasi lundisi tifanelo ta vanana mwakata mahungu mwakumanza ni kamina Sandra Masangu, Tomás Valoya, com Lani Camicini, de Suíte. Chipimu cha magumi mararu ni nchanu ni mararu ya sikolu wa Samoa provinsi ya ingembani. Musa sinowa sichivuneka nguma kungu ya kule wetila kubeka chimaji ya mwa sikolu wa ni kasiku banana wagonda angu sona. Kubabata angu sikolu wa sabazi kahambini sekundari asia sinowa sichimana sigozo sati informatika ngutungutu sati interneti kasiku banana mamana kuchukwati sata magundeli ya we hambini wagundi isi kwa veni magundisela manene. Intengeli wa mitumu yata kuningela mahungu hambini ucheketi wabatu wa mwenye mbani luzi unyaveni ngomba kutitaku mazumbise kile makalu ya wa mafano kasikuweka simaji siwa kasikuwa nana wagonda ngusona kasi ene au mbile kambe titaku makungu ya wangwema taku machuma hangu mfumu kasikuwa wetele chinza la taku chukwa tisa timakata tagondo nyaveni au mbile taku dilembe diwa hiu kadona kuna oneka kwenye ngetela kasingwa ni sikolo asesi na wasichimana mitumu hii wakasikugundisa wanana ngutinzi la tati nene makungu yao amata kumachilu ndiso ngumfumu hambi ni vanduni ene aumbire kambe titaku kutimakata chimaji amwa sikolwani tini lisima ngu kwa wanana wasikota kutumisa utari wati internet kasiku lavetela tinzi la takugonda tatingi kupinda kadi gidi la vanana ngova no wachimana gondo ya kwela na nita matsimbele la manene ya sitaratu kasiku heta timakata tipanguta mimova makungu ya wa mataku machini ngela kabagundi sikambe nguita kuichimaha ngu mitumu yata mapoisa konda sitaratu amwa ingembani ababa bataku wajitumisana nisikolwa Jiglisianu Matsimbi iku ntumi iku dipoisa da konda sitaratu amwa provinsi ingembani nguanga mba titaku mitumu yu wangu itaku ichimuaha kama distritu ya Maboti, Vilankulu, Guvuru, Masinga, Inyasoru, Hambini Hunguini. Diocleciano Matsimbi au mbile kambi titaku ka mapo isangu ya marabetila kuutari kasiku wanana wagondela tinzila tinene itaku tsapela sitaratu.
1: Luku hifambela lumkosa hanini marua inatia lunu nguvunguvu. Nitea tama sekundaria, hatolo vela kukwa hochi hepeta nyana, timakata kuthoni pashitaratu. Hikela lugu hichuka, hipa ilo heziwa na nanizwa vizongwa ni nguvu vila shikola primaria, nizwa sutiwa kufamba hikela lugu hachinene, lugu zuhila hachitaratu ini. Makuhuwala kugongonzela nguvu, kangu inashugonza, kugongonzela nguvu, kahina wakufamba himikonze tuza kutuku. Hilo mchitaratu ini, ahilawi ni kufamba hikela lugu hachinene, lugu hila kutema kanya. Hetse makanya na herangeli hikuchuka malungeli, kunga kuchuka chinene, hikuchuka chibaba, kia hita certificate, hikuchuka hita kambi chinene, hikatuka luku hizuona shoko amofa ule kule. Wangana wa chimbele, inga karalini, madetali matongwa ni basi, makumeka kuma hivanga, hikuchuka hikumeka mkati mhangu. Ula kunyima, pishkara, kasa shuona mduwa tako hile nzako, ula kusuka kambi kuwa kela ruini, kelo pishkara. Gunzile lezule uchimbine nga mofu.
0: Iditi matwi ya Diocleciano Matsimbi ikulipoisa da kudonela sitaratu amua provinsi ya ingembani. Chibubata ngu mtumu itaku ichimaha kasi amua provinsi ya ingembani ya kwela na ya kula wetila tinzila ataku heta sikaratu satipanguta mimova. Raju Msambiki.

bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulukati kasikuma ichamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bolandini.
2: Ditsuri Saidi, nivirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako, kubalelwa katingamu, atiwa tunamukela michikitelo, ngu inti ni inti.
1: Tumba takubatati ni wa mame kulawa unukuberenzela wa dinti ni kani?
2: Saidi, ditsuri, ayuwa anove singa huntini, analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu, kuhotsetu ichizumba ntini, kasi kubalelwa ngu sana chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria ya ho amuwa musipitali para vanana watu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kuleka kuhuni kuhamukela michikituli iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela, madiguna kuhuni kuhuni kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuhuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ichita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembi hifano kuwe hichimaha. Hisinzi nangatumise nchikitelu uwa ngudikati lokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatikawona. Watu masiku hambilo kuchibandika nikakuna titsuna. Maguhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela vote bakelani watu kumbana bakelani bangu takuti sikudiwa kuna kuchipakala michikitulu yiwa wewe chikala ntini kasikuna kubatea mugela wa dintini hambini vanana bawa wana wateka vetulisa sibejela kuhini kubaya bawa mpondu uwa. Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasikuna kutivikela kamadu wale amalaria. Chikani kisoya tena kata udaho. Chali sima katotse ngutu.
3: Malaria for the

0: 18 horas de 18 minutos, 7 horas de joel francês. Ele vai ter lá mesmo e a 18 horas de 20 minutos. Cascuta mana matimu e a de 5.
1: Ei, Juma, Bolandini.
2: De tour saídi. Nivirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako kubalelwa katingamu atiwa tunamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takubatati ni wa mame kulawa ngu nukuberenzela badinti ni kani?
2: Saidi, dituri, ayuwa anove singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu itizumba ntini kasi kubalelwa ngu sana chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vatu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kulaka kuni kuhamukela michikituli iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela, maduna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakule kuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisinzi nangatumisa nchikitelu uwa ngudikati dokata hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukansuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana, watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna tituna. Makuhu, kakuna nkama, kusina tituna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakela ni watu, mbena bakela ni wangu takudi siku diwa kuna kuchipakela michikitulu iwa. Wewe wachikala ntini, kasi kuna kupatea mugela wa dintini, hambini vanana bawa, wana wateka wetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpondu uwa. Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasi kuna kutivikela kamadwale ama malaria. Chika ni kiswe ya tino kata udahu. Chali sima katoze gudu.
3: Malaria fora.
4: Fora.
3: Malaria fora.
4: Yeah. Yeah.

0: Madimo aditsiku.
1: 16 ka junyu wa lembe da 1960 kuti oneka kudawa kwa vathu vavangi Ania Mueda Cabo Delgado kupinda muno malembe ya mangi ngoti tatinene mukata Matimu muno makumanzani kamina Sandra Masango Luis Batista akonlan kamichini de switi. Kudaya kava tuwa vangi kwe kuchuhumela nguti sikuda 16 ka junyu wa lembe da 1960 isena khata nyimpi ya kuhulusha litiku kada uno ditsiku kuwe kuchimoha mtsangano muchitsungu achia chingati maneka niya imhuno ikuda na okota chikanikiso cha Mueda ni vathengeli wa vakoloni haungaoneka kudaya ka kuphinda ka kinyentu zha vanana va Musambiki muchikwata cha vakoloni Mtsangano uwa uwe uchikombelwa nguchitsungu chaniya Mueda ukuha kuachitikarati kushaniso hambeni kwa kusiuniki kulundisa katifanelo tawe ukoneo wavangalavetela makhinga ya ukasiku ati mhakati ya tushukuvala tiwe chichigwita kasiku wa kuheta timhakati ya kuwe kuchiumbwa mtlawa auwa kungati maneka kudini Faustino Vanoba Kibirit Ndingwani ni Modesta Yusu avanga wae vachiya kamthangeli wa chikanikiso cha Mueda avanga tiya ombati chitsungu chingati tilava ndimsema ngati bobata ni mthangeli wa chikanikiso chileya tawauwa ngonga wo chidzivisa kushaniswa kachitsungu chileya hambini kuwa kusine kuhlonipha kati makata audimi avanga tisilondiso tifanelo tawe vakoloni vangati pasihari hambini simwani so hambana hambana vowe vachite kwa matembo yavona vangati ni usavi kasikuwa vachimatumisa kasikuwa vasileki vanana valiche kuda Musambiki kasikuwa vadi masavona msana kwa chidisivisile timakati ya chisunguche hanyisa kutona Faustino Vanoba mweka wangati lumba mtaonga wo chirumela kasikuwa uchia umbo ni tangeli wa vakoloni wanga wachitsumela achiningela machua kwa mtangeli wa vakoloni kasikuwa timakati ya tiguma ilava kasikuwa mihininga nkululeku waliti kudatu msana kwa dengi sili sikaratu sava nana vania Mueda intangeli wa vakoloni ania katika nikisuchilea wanga mbini vaningati shamulu kachonjo chikati msana kamunu wa matsiku ala veteti kasikuwa achibula ni lidora da Hombe ania Porto Amelia nyasi kudanoa kukota lidoropa da Pemba msana kwa adi wili wanga la vetela kasikuwa achiramba chitsungu kasiku chichia maneka ania sekretaria kachika nikisuchile cha Mueda kasingundi sikuda 16 ka junyu kuomba kakwe iti kwa kasikuwa vama na tinzila takuwa vachiva ninga kuchuseku kato rodi tsiku mtangeli kumbi governadoru wa ania kachika nikisuchile ya kaleka kona Cabo Delgado awa achikuka achia Mueda hanga watiwa achipangalatwa muchikwata cha Hombe ngoto cha chinene cha vaputukesi hawa ngawe achigwela chito kulaveka achitumbela kambe ati atumbela hafui ni mnambu dana kushundi hafui ni ukaluleo ngati maneka chitsungu vimusi angawe achikuka chaka ukaluleo governadoru wani ya kale kachikane kisu cha Cabo Delgado awa achikombela kachitsungu kasiku achileka miyesheketu ya chona yokombela chuseko kambe matu ya wa mayango la kwati chitsungu cha Musambiki achia chingawa ichi mahadiguwa kambe kati guwada kona nguwa wangati omba titu inchuseko inchuseko hilava inchuseko bimuse matu ya mangawa machu omba nguchitsungu cha Musambiki governadoru wania kale kachika nikisu cha Cabo Delgado nguwa wangawa chigwela chikwata chakwe kasikuwa chikata kudaelela vatu nguwa wangati maneka nia kaukaluleva chikombela mchuseku zana kwa odipindile mazana ya timeneti eto ngumbima madzuseti ores kupinda kaki ngintu shuwa manana valiche kuda Musambiki woye vachidawelelwa kasika ukanulengu vakuluni kambe kudaelela kuwa kuwe kuchininga chigondo cha Hombe kavala na va Musambiki haungaona tito tingakarata kasikuwa vachimana mchuseku ngukuhaka mabulu hati atileveka kungwa vachilwa nyipe kasikuwa vachimana mchuseku waliche kuda Musambiki mwengiseti ila ugameta mwa matimu ya tuya munu ainga wa ichikumuka tsula 16 ka junyu wa lembe da 1960 haungaoneka kudaya kwa vathu vavangi ania ka chikanikiso cha Mueda Cabo Delgado matimu munu matimanzani kamina Sandra Masango Luis Batista atikondani kamichini lisviti
0: mwingiside matimo aditsiku.
1: Zoito horas ni 26 minutos. Itima na matimo aditsiku. Hina bonga loku mariku wa getu ngutinzila tinene. Ta mwingisidi. Hila vetelambimu ya... 18 horas e 54 minutos. No Ritani Grade, tudo que vai começar a colocar ali de mim, da arte português. Bima com a Hila vai ter lá o change. Hila com a Hot Blazer. Isso é uma rica da velha em que se tiu, né?

18 horas e 43 minutos. Uchenjiwa Zahara rikumbuka mitumu yakwe dihora na diwa Daniel tikunika John adiadi ngahisiela mitumu iwa ya kutsura nguru tati nene tatsakisa kasikuva kukumbuka kuti makatotsura usingakuva kukumbuka kutobia seizameti dzilata kuahisia ti makatotsura mwadi tikoni kasiku utomi hechina luza utomi vasala vahikumbuka kutati nene kaimbi muhila kumana Sergio Miambo hechiuya mwati kuoneka Msambiki ilavetela tinzila takuwa hita ningela mitumu kabatu msani kuloti walidi mi da chuputukisi aji vakoma.